0: Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продажу беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі, гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам.
1: Наши хиты.

0: Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам.
1: Наши хиты.

0: Всем привет, меня зовут Юра Алексеев, я блогер, и я пришел сегодня на радио Могилев.
1: Родные слова.
0: Мне в детстве моя бабушка читала очень много сказок, стихов и на русском языке, и на белорусском. И мне запомнился один стих, который вам сегодня прочту. И хочу передать привет своему классному руководителю и учителю по белорусскому языку Алиновской Елене Валерьевне. Спасибо за школьные годы. Читаем стих.
2: Человек не возникает так. Он сбывается, отбывается. Як ротай, як дивак, як мастак, ад якого свет отбивается. Человек не зникая так, бы у кишени веку пятак. И он стирается об дороги, разбивается об отчае, переходзись во усе тревоги, веку, что яго приручая. Першим в очи заслонить веком, человек хоча стать человеком.
1: Родные словы.
2: Гэта верш Рыгора Барадуліна, и гэта мае родные словы.
1: Рыгор Барадулін нарадзіўся ў 1935 годзе на Віцебшчыне ў сялянскай сям'і. Матуля і бабуля, якія ведалі мноства песень і казак, удыхнулі ў душу паэта любоў да роднага слова. Бацька Барадуліна загінуў у партызанах, і яго вобраз стаў адным з галоўных у паэзіі сына. Пасля школы будучы паэт скончыў філалагічны факультэт БДУ, а першыя вершы надрукаваў яшчэ студэнтам. За жыццё выдаў каля 70 зборнікаў, пераклаў на беларускую мову шмат сусветных класікаў, быў прызнаны народным паэтам Беларусі і нават прадстаўляў краіну на сесіі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Родныя словы.
3: Радио Могилев.

Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачныя стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі, гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам.

0: Яскравое свято лета 11 и 12 липеня Александрея збирае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продажу беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны фейерверк. Прыязджайце святкаваць разам.
1: Наши хиты.